0: 알고는 에브스 에버에 마키 우도데게 테렌 에베스 알바나 후다 안탔다 알고는 하마 에네케키 알고는 하마 디엘아바 아마 로스라바에파 고스 모르마스카바 니엔노에타 보스고테케 이 마키 마르스데게 알고는 이슬라 쿠란 알고는 프라나 모티 쿠란 두니에가 베헷트만 알고는 안들 납서 갔다
1: 에메운 에메 아마드 Amati Budumi Kamaki Fasnama Farl Fasnamad for Tama me Amelan Astek Loba Kurwena Kantate Farl Fasnamad Kurung Member Fan Kame Hitung Gatima Mehuna Kame Hitung Rahte Rahmetan Hofor Kodino me and Mehem Kantate Goto. Deto
0: me Algon Vara Varang Mihara me Nangati Mihara Mevis Algon Varang Himajame Mevis Gato Algon Bajra Radio Aki Algon
1: Embe Mitra di Trukolambi Amelan Astek Loba me and Bajan Gulava
0: Algon. Mamma ke algorithm ke dunia bhi hori ha kadang algorithm mein ke aur karde ye ke ilham tere ka algorithm ke ba masjid ke kok algorithm mein hori ha kabak na ba ore ma ko udala kora masjid
1: ke ehm bhi ahmed ke wah ke ki he me rangal wah ta adu ma ke samal naf tak lob ma kore vidana kan ta te ke
0: Palamatika sama hingga lah, deh. Itu kami hanya ni. Ia hore kami sorang kan, hanya kata borbo, dakkala, mereka kami itu, waran ni waran gulbat sah.
1: Korakal diulai tapi harus.
0: Iya tu.
1: Korakal diulai.
0: Ni harus.
1: Eh entahkan.
0: Korakaya, huria aje mulai, orang orang mah huria aje, mana kuna huria aje, sekolah
1: tu. Eka mitos sekolah, no deveni.
0: No deveni iye. Hantar sulai, iye harus. Ani kamera kita nolai.
1: Ia tu, amida nafsa loba purwidan kamek kamera bintaro ni. Mihak hingga macam kamek kollo.
0: Alkolu mihak tu kosha hamahin tu mana? Mada kat itu orang. Ibu tak ikut alkolu nama sekitar koking. Ibu tak kamek alkolu mih alkolu nafsa ni bawa bodoh kan itu tu. Hei mami tu, mih kamek kamek itu alkolu mih ham amil nafsa gelun dek alkolu mih siar kura kalmuan ini. Allah Subhanahu wa Taala nahi kurang lah kandar tak ke alkolu mih amil lekos marwe danjehi. Walihara Mikala Kantan ni Raboe, Mastua, Kibianoko, Mikala Kantakun, Duruase, Algolo, Aba Varak, Kudina, Nasang, but then Kudin never Tien, Rasedo, Mihar, Tekam, Dira, Mihar, Tokur, Head and Kalen, Kura, Hamaseke, Yam, Ukala, Ifan, and Alani, and Adas, and Adas, Varak, Kudin, Algolo, said the Ponan in the Hama. Algolo, the Kama, Varak, Logan, who are Kudin, so Hamad, the Kia, Maguati. Kami kunci ke sekolah dan hamba dekia. Dia agak lu hadi hingga macam kami kehilangan itu.
1: Nada.
0: Hadi hingga macam ini. Allah Subhanahu Wa Taala agak lu emme mikulah masuk katuga berkah lewat saya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Kerana kita Ahmad Wakilan.
1: Ahmad ke wah ke me dengam hitang hinga jhon dibe khanta to kor mas banan dimo ke bebe fol dem sama fah kore non to kommas vot kola
2: ha emi ha shaugare wa kamaka emi ha ge nafsat uham fa kolla dinu mataka wagut kolin hus kollung ei bara muhimu kame ekam ku baran nukure ve kame den mi zamana khas ko te gabalar emme mes muleni hama kurang hunna masekke ginavegen wagutu nuwegen eh namaves e hama kurang je he kame nge to ma ginere nun kama mane emme ma kuda minu first minute namas amela nafsa kolla shi mad kolla hama ekani kollam me nu kuda kun amilla nafsa hama me wagut kole ke mi ehin kankama hama sikun ndi wis samay hin kankama mulin durkolla hama nafsettaka evaruge wagut kole ham evaruge wagut kole devene hama yageinu wis komme mihakavis ehm ade hama wagut kole ngabetti befunna bare da gatuma algun men aditi befunna fursat arwana la request kurwa befunna ekam kumiyoti gaagana ka 3 minute engeto wagut kole ge tereges hama message kolle ven psm ea beinu kurabani